ime. Ti iz moje glave nikada. Često se sjetim, ti hodaš, ja letim, vidi i sada. Stope od juče, mjesta koja znam.

0: mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31. 7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj, baš za vaše potrebe. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid's lutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: marketing najboljeg radija.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi.

A za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobro jutro. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da je član 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika propisano kao krivično djelo, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milodraga Bilbije i Sime Simetića. Terete se da

0: su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti, držali ih zatvorene u logorima, mučili i nanosili im teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premišteno u vojni logor Manjača, potom deportovano van zemlje. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija iz jula 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Prije 31 godinu 4. i 5. jula 95. borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjika, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Vanskog puta, Brezika i Panka danas će biti organizovani marš. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbe na Malim Adama, ljetne biciklijade koja će biti održana danas, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne unaregate čine srce ovogodišnje manifestacije. Festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto traje do nedjelje 5. jula kada će biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja listi Ronilačkog kluba Una, dok je u večernjim satima planirano zatvaranje festivala. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 10 i 15, a dnevna od 25 do 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Vrijeme je za reklame.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
7: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svaki

0: Srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
6: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
8: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Cijenjeni slušatelji, dobro jutro vam želimo na talasima kantonalnog radija Gogo i Anesa danas sa vama. U isto vrijeme baš sve to. U Bihaću nam je sunčano, trenutno 18 stepeni, meteorolozi kažu bit će sunčano uz umjerenu oblačnost danas. Temperatura će ići do 30 stepeni uz slab vjetar sjevernog smjera. Prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Toliko u samom uvodu. Dobro jutro još jedan put i dobrodošli na talase najboljeg radija.

A uslovi za vožnju na cestama u Bosni i Hercegovini jutro su povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. A što se tiče graničnih prijelaza, duge su već kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačići i Doljani, dok na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Naravno, opširni izvještaj čućemo iz Bihanka.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

A ovim informacijama dodajmo i biometeorološku prognozu koja kaže da stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjeren porast temperaturnih vrijednosti tokom dana će pozitivno djelovati na opštu sliku, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san, a preporučljivo je slobodno vrijeme provesti na otvorenom, reducirati izlaganje suncu i pri tome se slojevito odjenuti kako bi se po potrebi mogli i raskomotiti.

A slijede i informacije koje smo dobili iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, koje kažu da vatrogasne jedinice na području našeg kantona u zadnja 24 sata nisu imale intervencija. Elektroenergetski sistem je stabilan, a vodosnabdjevanje stanovništva je uredno. Na cestama Unsko-sanskog kantona u zadnja 24 sata zabilježeno je 6 saobraćajnica.

značajnih nezgoda, od toga u Bihaću i Ključu po jedna s materijalnom štetom. U Velikoj Kladuši bilježe se dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, u Cazinu jedna saobraćajna nezgoda u kojoj su tri lica zadobila lakše tjelesne povrede, a u Sanskom mostu također jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću bilježi 80 ljekarskih pregleda, a na odjelu porodilišta kantonalne bolnice u Bihaću na svijet je došla jedna djevojčica. Čestitamo sretnim roditeljima, bebi, želimo sretno i zdravo djetinjstvo. Pratite jutarnji program kantonalnog radija, sa vama danas sve do iza podne, Gogo i Anesa.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. koji obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do nedjelje 5. jula, kada će biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja List Ironiloću kluba Una Bihać. Dok je u večernjim satima od 21 sat planirano zatvaranje festivala

koncertom Djeca iz vode. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije ove godine imaće priliku učestvovati u tradicionalnoj manifestaciji 7. ljetna biciklijada 2026 koja će biti održana danas. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održana od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka Kud mladost, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušica, koja će trajiti od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna šesta po redu Bosansko-Krupska vuna regata, koja će biti održana 1. augusta, a koja nudi nezaboravno spuštanje niz smaragdno-zelenu unu uz druženju, muziku i lokalnu gastronomiju. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci, čime se dodatno obogaćuje cjelokupna ljetna ponuda. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. borci sa rješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjika, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kvote Osmačavo do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mestima kao trajno osjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne. Na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog svijeta ljeljan, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginulih boraca i sarješena 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Banjskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2025, koji će biti održan danas, u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanjskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2025 bit će obezbeđena hrana i osvježenje. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici i u Bihaću u ponedeljak 6. jula na stadionu Podvorićeva u 20 sati biti organizovan performans 8372 Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja ove godine su udruženje Horizonti Iskre uz podršku vlade kantona i grada Bihaća. U ponedeljak u sali za sjednice skupštine UNSSR kantona biće potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima na području UNSSR kantona, a iste su članice Sportskog saveza UNSSR kantona shodno odluci vlade UNSSR kantona od 22. juna 2026. godine. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Mladi bosansko-hercegovački košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije UNSSR kantona. Do 20. košarkaška reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. 15. moto maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posjećan na godišnjici srebreničkog genocida, održit će se od 9. do 10. jula. Moto maraton ima internacionalni karakter obzirom da će pored motorista iz BiH učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije, Švedske, Švicarske, Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebreničkog cvijeta, obraćanje organizatora motomaratona premijera UNSSR kantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolonije i polazak u pravcu ključa planirane u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u 17.30, 10. jula u jutarnjim satima, predviđen je polazak iz kampa u 11 sati, defile kod Sarajevo, zatim stavljanje na spomen obilježju djece Sarajeva i polaganje cvijeća. Nakon toga slijedi dolazak u Vlasenicu i posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća i odavanje počasti, a potom dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U 17:45 predviđen je dolazak u memorijalni centar, potočari obilazak Mosale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije kao i večera za sve učesnike. Međunarodna islamska zajednica Ključ ove godine organizira program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su u Bačana i više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Lanište na području općine Ključ. Program obilježavanja će biti održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula, nakon ikindije namaza u džamije u Biljanima, planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište,

0: će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program u izvedbi imama Medresa Islamske zajednice Doboj. Centralni program biće održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem Botonjskih šehida i putem Brkičkih šehida, te dolazak učesnika u šehidsko mezari Biljani. Program u šehidsko mezaristanu Biljani počet će u 17:15 učenjem imena šehida, a od 18:00 predviđena je saobraćanja od domaćina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog turbeta i mezarija. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planinjen je marš spasa Biljani Krmošu-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8:00 iz Biljana, dok je završetak marša planinjen 15. jula u 17:00 na Krmošu-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Nakon višegodišnje pauze, dio unijske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unijsko-Sanskom kantonu, a turističke voze tokom juna, jula i augusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Sanski most je ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani 2026, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka doneti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kladuško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na Trgu mladih uživaćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sofri i srdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.
1: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene.

0: Iznosimo od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Za nezaboravno ljeto s Picom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Marketing.

sličicama na kojim su originalni potpisi naših najboljih igrača, a u kojem su učestvovala i djeca bez roditeljskog staranja iz doma Bjelave. Na posljednjoj utakmici nije bilo golova, ali jeste poziva za doprinos liječenju onih kojima je najpotrebnije u Bosni i Hercegovini i Palestini. Učešće naše reprezentacije na mundijalu odavno je nadmašilo priču o sportskom događaju, navijačkoj atmosferi i broju pogodaka, dok su se naši reprezentativci tamo preko Atlantika borili na terenu igrajući za golove, za domovinu. Ovdje su uspjeli postići svoj najljepši i najvažniji pogodak, probuditi humanost u ljudima. Jedna od najdirljivijih priča koja je izrasla iz ove mundijalske euforije je aukcija popunjenih Panini albuma s autogramima naših reprezentativaca. Više od igre važnije od bilo kojeg rezultata, a snažnije i od pobjede. To je ono što je reprezentacija Bosne i Hercegovine postigla svojim plasmanom, a ova inicijativa kao i mnoge druge humanitarnog karaktera inspirisane našom reprezentacijom ostaju upisane u modernu historiju našeg sporta i društva.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsesanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsesanskog.
1: Vijest.
0: Radio Prizma.
1: Udara.
0: Bihać 96,2. Planovakos 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Malu Radio Unsesanskog.
3: Grupa Sazni i Dužin 105,1 MHz.
4: Slušate
3: Polstop.
1: Ovo je Radio Unsko-Sanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocidu Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i buduće saradnje između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone UN-a iz jula 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Kroz 4 tematska panela domaći i međunarodni stručnjaci govore o pravnim, historijskim i društvenim aspektima genocida, ali i izazovima očuvanja kulture sjećanja i suprotstavljanja njegovom negiranju. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezike, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Ivanjskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmača. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbi na Malim Adama, ljetne biciklijade koja će biti održana danas, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne UNA regate čine srce ovogodišnje manifestacije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Doljani. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Ističe vam registracija.
7: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
6: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
8: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
9: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
10: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za

0: Razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Robot Vikend vredi više. Schweppes litar marku 65. Mlijeko Natura litar super cijena 0,95. Lubenica kilogram 0,75. Pileći file kilogram 9,95. Više na robot.ba.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Marketing.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: U toku je 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto 2026. koji obuhvata predstave iz cijele regije. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto trajeće do nedjelje 5. jula, kada će biti predstavljen projekt škole crtanja i slikanja List Ironiloću kluba Una Bihać. Dok je u večernjim satima od 21 sat planirano zatvaranje festivala koncertom Djeca iz vode. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije ove godine imaće priliku učestvovati u tradicionalnoj manifestaciji 7. ljetna biciklijada 2026, koja će biti održana danas. Kamp jezika, tradicije i kulture biće održana od 20. do 24. jula. Dan kasnije, 25. jula, počinje 25. festival folklornog stvaralaštva Bosanska otoka Kud mladost, a završava 26. jula. Za kraj jula najavljena je i likovna kolonija Krušica, koja će trajiti od 27. do 31. jula. Posebno mjesto u kalendaru zauzima tradicionalna šesta po redu Bosansko-Krupska Una regata, koja će biti održana 1. augusta, a koja nudi nezaboravno spuštanje niz smaragdno-zelenu Unu uz druženje, muziku i lokalnu gastronomiju. Pored predstavljenih glavnih događaja, ljetni dani u Bosanskoj Krupi bit će upotpunjeni nizom drugih kulturno-zabavnih sadržaja poput koncerata, sportskih nadmetanja i sličnih programa, u kojima će moći uživati svi građani i posjetioci, čime se dodatno obogaćuje cjelokupna ljetna ponuda. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 1995. borci sa rješenja 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjika, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Upravo sa kvote Osmačavo do 4. jula 1995. godine sijana je smrt po Bosanskoj otoci i okolnim mestima kao trajno sjećanje na veliku bitku i herojstvo pripadnika 2. i 3. bataljona 511. slavne. Na tom mjestu je prije nekoliko godina otkriveno spomen obilježje u obliku dvometarskog svijeta ljeljan, a na spomen ploči su imena u ovoj bitci poginulih boraca i sarješena 511. slavne brdske brigade. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Banjskog puta, Brezika i Panjka organizuje se Marš Osmača 2025, koji će biti održan danas, u subotu 4. jula. Polazak je u 8 sati sa Ivanjskog puta u Bosanskoj otoci, a za sve učesnike Marša Osmača 2025 bit će obezbeđena hrana i osvježenje. U znak sjećanja na 8372 žrtve genocida u Srebrenici i u Bihaću u ponedjeljak 6. jula na stadionu Podgorićevo u 20 sati biti organizovan performans 8372. Da se pamti, da se ne ponovi. Organizatori događaja i ove godine su udruženja Horizonti Iskre uz podršku vlade kantona i grada Bihaća. U ponedjeljak u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona biće potpisani ugovori o dodjeli financijskih sredstava udruženjima na području Unsko-sanskog kantona, a iste su članice Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona, shodno odluci vlade Unsko-sanskog kantona od 22. juna 2026. godine. U organizaciji Košarkaške akademije Bihać do 8. jula Bihać će biti baza do 20. košarkaške reprezentacije BiH. Riječ je o mladim košarkašima koji su korak do seniorskog dresa i koji u Bihać dolaze brusti formu za evropsko prvenstvo u Slavočkoj. Mladi bosansko-hercegovački košarkaši odigraće i dvije pripremne utakmice protiv selekcije Unsko-sanskog kantona. Do 20 košarkaška reprezentacija BiH iz Bihaća direktno putuju na Eurobasket, smotru najboljih u Bratislavu. 15. moto maraton Srebrenica 2026, da se ne zaboravi i ne ponovi, posjećan godišnjici srebreničkog genocida, održit će se od 9. do 10. jula. Moto maraton ima internacionalni karakter obzirom da će pored motorista iz BiH učestvovati motoristi iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije,

Švedske, Švicarske, Turske. U četvrtak 9. jula u 8 sati planirano je okupljanje na trgu ispred zgrade uprave Bihać, gdje će biti upriličena podjela majica, akreditacija, performans, postavljanje srebrničkog cvijeta, obraćanje organizatora motomaratona premijera Un Sanza Gantona i gradonačelnika Bihaća, formiranje kolonije i polazak u pravcu ključa planirane u 9 sati. Dolazak u kamp Ilića predviđen je u 17.30 10. jula u jutarnjim satima, predviđen je polazak iz kampa u 11 sati, defile kroz Kraljevo, zatim stavljanje na spomen obilježju djeca sa radima i polaganje cvijeta. Nakon toga slijedi dolazak u Vlasenicu i posjeta memorijalnom centru polaganje cvijeća i odavanje počasti, a potom dolazak pred memorijalni centar u Bratuncu. U 17 sati i 45 minuta predviđen je dolazak u memorijalni centar, potočari obilazak Mosale, polaganje cvijeća i odavanje počasti, nakon čega slijedi odlazak u motokamp, čime se zvanično završava motomaraton. U kampu će biti organizovan čas historije kao i večera za sve učesnike. Međunarodna islamske zajednice Ključ ove godine organizira program obilježavanja godišnjice stradanja Bošnjaka u Biljanima, jednom od najvećih pojedinačnih zločina počinjenih nad civilima tokom agresije na BiH. U Biljanima je 10. jula 1992. ubijeno 258 muškaraca, žena i djece. Njihova tijela nakon zločina odvezena su bačena i u više masovnih grobnica, među kojima su jame Bezdan i Laništa na području općine Ključ. Program obilježavanja će biti održan 9. i 10. jula, a obuhvata obilazak masovnih grobnica, učenje Jasina i Tevhida, te centralni program u šehidskom mezaristanu Biljani. U četvrtak 9. jula nakon ikindije namaza u džamije u Biljanima planiran je polazak učesnika prema lokalitetima Crvena zemlja i Lanište, gdje će biti upriličeno odavanje počasti žrtvama i vjerski program u izazvi imama Međunarodne islamske zajednice Doboj. Centralni program biće održan u petak 10. jula. Nakon džuma namaza u Biljanima uslijedit će tradicionalni pohodi putem botonjskih šehida i putem brkičkih šehida, te dolazak učesnika u šehidskom mezari Biljani. Program u šehidskom mezaristanu Biljani počet će u 17 sati 15 minuta učenjem imena šehida, a od 18 sati predviđena je se obraćanja od mačina, zvanica i gostiju, te obilazak šehidskog trbeta i mezarija. U okviru ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Biljanima planiran je marš spasa Biljani Krmoško-Srbljanski plato, koji će biti održan od 13. do 15. jula. Polazak učesnika predviđen je 13. jula u 8 sati iz Biljana, dok je završetak marša planiran od 15. jula u 17 sati na Krmoško-Srbljanskom platovu kod Bihaća. Nakon višegodišnje pauze, dio unske pruge ponovo je stavljen u funkciju kroz uspostavu sezonske turističke željezničke linije na relaciji Bihać-Bosanska Krupa. Ozvaničen je početak projekta koji bi trebao doprinijeti razvoj turizma i jačanju saobraćajne povezanosti u Unsko-Sanskom kantonu, a turističke voze tokom juna, jula i avgusta će svakog vikenda saobraćati ovom linijom. Sanski most je ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani 2026, koja će od 16. jula do 4. augusta gradu na 9 rijeka donijeti bogat kulturni, zabavni i sportski život. Manifestacija Kraduško ljeto 2026. ove godine održava se od 18. jula do 9. augusta i donosi bogat program za sve generacije. I ovog ljeta na trgu mladih uživat ćemo u muzičkim nastupima poznatih izvođača, ali i brojnim sportskim i kulturnim događajima, predstavama za djecu i odrasle, radionicama za djecu, izložbama slika i fotografija, promocijama knjiga, tradiciji, smotri folklora, krajiškoj sopi i sevdahu. Poseban dio programa ove godine održava se u mjesnoj zajednici Podzvis, koja će biti domaćin manifestacije Krajiški teferić.

0: Stvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u PISU na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. PIS, mjesto dobre kupovine.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
4: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
5: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
6: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
7: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
8: Marketing.
9: Radio Unsu Sanskog kantona.
10: Hit jutra.
11: Želi ništa, nikako na pola.
10: Slušate Hit jutra Radija Unsko-Sanskog kantona.

Idemo izabrati hit jutra kantonalnog radija, 8:30, Amir Gile, Stari ja, Davor Badrov Dernek i Emir Đulović, Živi moje milo, tri su prijedloga koja slušamo danas.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmijan.
2: Nakon što smo poslušali sva tri prijedloga, vrijeme je došlo za vaše pozive 222 679 broj telefona na koji nas pozivate.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobro jutro i sve najbolje radnoj ekipi.
0: Dobro jutro i vama, izvolite.
1: Lijepo je radnoj ekipi.
0: Hvala vam.
1: Ja ću glasati za treći i selam svima našim slušalcima i za moj komšić, evo došao na kafu i dovoljno mi jaja.
0: E, odlično, onda ćemo mi pustiti najvjerovatnije tu vašu pjesmu, jer evo, sudeći po svemu, 12 je glasova za treći prijedlog. Halo, halo. Da, dosta je glasova na našoj Facebook stranici, a Emir Đulović i pjesma Živimo je milo, kao što rekoh, 12 vaših glasova osvojio je ovo jutro, pa će biti hit jutra kantonalnog radija. Slušamo Emira Đulovića u nastavku.

0: 45. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Kroz četiri tematska panela domaći i međunarodni stručnjaci govore o pravnim, historijskim i društvenim aspektima genocida, ali i izazovima očuvanja kulture sjećanja i suprotstavljanja njegovom negiranju. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezike, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmače i Ivanjskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmača. Ljeto u Bosanskoj Krupi ove godine donosi bogat program, događaj poput izložbi na Malim Adama, ljetne biciklijade koja će biti održana danas, kampa jezika, tradicije i kulture te tradicionalne una regate, čine srce ovogodišnje manifestacije. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Uslovi za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Doljani. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko, Sanskog kantona.

0: Mali radio oglas, izvolite.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
1: Kupijem kuću u Novome ili jednosoban stan po mogućnosti Vidurija. Telefon 037-491-137. I na isti broj prodajem kuću Boskoj Krup sa okućnicom gdje i živim. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama.

A mi smo došli do samog kraja i ovog izdanja Maloga radio oglasnika. Hvala svima vama koji ste nas zvali i bili uz naše talase. Učinite to i naredne subote, dakle u isto vrijeme i na istom mjestu vas čekamo.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CH.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udar.
0: Bihać 96,2. Lenovakus 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Malu radio.
0: Velika kladuša, posnika trupa, sazni dužin, 105,1 MHz.
1: Ovo je Radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Brojne su reakcije na odluku vlade manjih BH entiteta o dopunama entitetskog krivičnog zakona kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustavštva i ustaške ideologije, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju i predsjednicima klubova zahtjev za njegovo hitno povlačenje. Upozorava da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa brojnih zaduženja vlasti i lošeg životnog standarda, sve upakovano, kako navode, u dobro poznatu nacionalnu retoriku. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 25 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojavali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmača. Početak radova na obnovi dijela objekta dječjeg vrtića Bosanski Petrovac krenuo je prije nepuna dva mjeseca. Sredstva su bila osigurana putem projekta UNICEF-a, ali su radovi nedavno obustavljeni.

0: nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu građenom prije više decenija nalaze azbestne ploče. Objekat su obišli kantonalni inspektori koji su naložili zatvaranje objekta i izmještaj djece, koja će od ponedjeljka biti smještena u prostoru osnovne škole Ahmet Romadžić. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije i ove godine imaju priliku učestvovati u tradicionalnoj ljetnoj biciklijadi koja se održava danas. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Doljani. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Ulko Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
5: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
6: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
5: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
7: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na broj 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
8: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Marketing.
9: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

i družimo se u otvorenom programu kantonalnog radija. 24 stepena su trenutno u Bihaću. Meteorolozi kažu danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar u Bosni većinom slab sjevernog smjera, prije podne umjereno jaka bura na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Dnevna temperatura zraka uglavnom će se kretati između 25 i 30 stepeni. A na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Za sada su duge kolone vozila na izlazu iz naše domovine na graničnim prijelazima Izačić, Doljani, Gabela Polje, Deleuša, Zupci i Neum 1, a duge kolone su na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prijelazima Prisika, Ivanica i Bijača. Na ostalim prijelazima zadržavanja su do pola sata. Ostanite uz otvoreni program kantonalnog radija sve do iza 12 sati. Sa vama su i dalje Gogo i Anesa.

Marketing. Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline sjeća.

0: sredstvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90, FIS plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS, najbolje za vas.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Vijesti.
3: Želimo vam dobar dan. Brojne su reakcije na odluku vlade manjih BH entiteta o dopunama entiteskog krivičnog zakona kojim se uvode dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustavštva i ustaške ideologije te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik RS-a Ćamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju i predsjednicima klubova zahtjev za njegovo hitno povlačenje. Upozorava da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa brojnih zaduženja vlasti i lošeg životnog standarda, sve upakovano, kako navode, u dobro poznatu nacionalnu retoriku. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčko distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju očuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorijalnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 25 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojavali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom godišnjice oslobođenja Osmače, Ivanskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmača. Početak radova na obnovi dijela objekta dječjeg vrtića Bosanski Petrovac krenuo je prije nepuna dva mjeseca. Sredstva su bila osigurana putem projekta UNICEF-a, ali su radovi nedavno obustavljeni, nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu građenom prije više decenija nalaze azbestne ploče. Objekat su obišli kantonalni inspektori koji su naložili zatvaranje objekta i izmještaj djece, koja će od ponedjeljka biti smještena u prostoru osnovne škole Ahmet Romadžić. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije i ove godine imaju priliku učestvovati u tradicionalnoj ljetnoj biciklijadi koja se održava danas.

0: Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić i Doljani. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura između 25 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
5: Dobar dan.
6: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
6: O žene...
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki. Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
8: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
7: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
8: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
7: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
8: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
9: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakna.

0: Balkana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Marketing.

0: marketing.
1: Robot Vikend vrijedi više. Batak za Karabatkom super cijena 3.30, krastavac kilogram 0.85, krem namaz Milka 4.65, tuk krekeri super cijena 1 km, više na robot.ba.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
7: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri

0: na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7., 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju. Marketing.
1: Uško-Sanski radio.

Ne duelaj, izbjegavaj incident. Ne slušaj mu priču i isključi ton. Ne prihvaćaj tu igru, to iskušavate on.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u vijestima u podne. Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je da je član 203a krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim je neizvršavanje odluka visokog predstavnika propisano kao krivično djelo u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Brojne su reakcije na odluku vlade Manikbeha entiteta o dopunama entitetskog krivičnog zakona, kojim se uvode dva nivoa krivičnog djela, javno promovisanje i veličanje ustavštva i ustaške ideologije, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a kolegiju i predsjednicima klubova zahtjev za njegovo hitno povlačenje. Upozorava da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa brojnih zaduženja vlasti i lošeg životnog standarda, sve upakovano, kako navode, u dobro poznatu nacionalnu retoriku.
0: Vijesti.
1: Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u ovom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja.
0: Info Plus.
1: Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobađanja Osmače i Vanjskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmače. Početak radova na obnovi dijela objekta dječjeg vrtića Bosanski Petrovac krenuo je prije nepuna dva mjeseca. Sredstva su bila osigurana putem projekta UNICEF-a, ali su radovi nedavno obustavljeni, nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu, građenom prije više decenija, nalaze azbestne ploče. Objekat su obišli kantonalni inspektori koji su naložili zatvaranje objekta i izmještaj djece, koja će od ponedjeljka biti smještena u prostoru osnovne škole Ahmet Hromadžić. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika u ukupnoj vrijednosti većoj od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća, nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od italijanskih agencija za razvojnu saradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni

0: su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu, kako bi ovaj jedinstveni projekt predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima.
1: Vijesti.
0: U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Katamaran koji je bio usidren u luci Tiha, uvala Srednja Lokva na Hvaru, jučer je zahvatio požar te je u večernim satima izgorio i potonuo na morsko dno. Izvijestili su iz DVD-a Stari grad. U trenutku izbijanja požara na katamaranu se nalazilo više putnika, ali su na vrijeme napustili plovilo i prema saznanjima nije bilo ozlijeđenih. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti, kojom su se bivše britanske kolonije udružile u novu državu i proglasile samostalnost od britanske krune. Kovčeg s tijelom bivšeg iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija izložen je u velikoj džamiji imama Homeinija u Teheranu, više od 4 mjeseca nakon što je ubijen u američko-izraelskim napadima. Izložena su i tijela njegove porodice. Danas će biti održano veliko okupljanje građana. Očekuje se da će se javnosti obratiti iranski predsjednik Masud Pezeškijan. U subotu i nedjelju održavat će se ispraćaj unutar Teherana, dok će u ponedjeljak tijelo u povorci biti preneseno kroz grad i naredni dan prebačeno u grad Kom, te u srijedu i četvrtak biti ukopano u svetom gradu Mešhadu, koji Iranci, posebno šiitski muslimani, smatraju jednim od svojih najsvetijih gradova.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto traje do sutra, 5. jula, kada će biti predstavljen projekat škole crtanja i slikanja List i ronilačkog kluba Una, dok je u večernjim satima planirano zatvaranje festivala. Ljeto u Bosansku Krupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije i ove godine imaju priliku učestvovati u tradicionalnoj ljetnoj biciklijadi koja se održava danas.
1: Sport.
0: U noćnom terminu s petka na subotu odigrane su posljednje dvije utakmice 16. finala svjetskog prvenstva u nogometu. Argentina je tek nakon produžetaka izbjegla debakl iz 3:2 izbacila Zelenogorske otoke, dok je Kolumbija bila bolja od Gane i susret završila s 1:0. Večeras počinje osmina finala, a prvi meč čine Kanada i Maroko. Ova runda nokaut faze donosi niz zanimljivih duela, a svakako se najviše izdvaja Pirinejski derbi između Portugala i Španije 6. jula. Danas igraju još Paragvaj i Francuska, potom se sastaju Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, SAD, Belgija, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćin mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura

0: temperatura između 23 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać, ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
7: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
8: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Gizi, Sfinga, Krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u ovom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i grada.

0: sudova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobađanja Osmače i Vanjskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmačan. Početak radova na obnovi dijela objekta dječjeg vrtića Bosanski Petrovac krenuo je prije nepuna 2 mjeseca. Sredstva su bila osigurana putem projekta UNICEF-a, ali su radovi nedavno obustavljeni, nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu, građenom prije više decenija, nalaze azbestne ploče. Objekat su obišli kantonalni inspektori koji su naložili zatvaranje objekta i izmještaj i djece, koja će od ponedjeljka biti smještena u prostoru osnovne škole Ahmet Romadžić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing. Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene...
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
7: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupači kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
9: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.

0: Prevencija je efikasnije od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
4: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
5: Marketing.
6: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine.

0: Ine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovi Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od Marku 50, šlau za djecu već od Marku 95, šlau za bebe 10.95, više na robot.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
7: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
8: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Udruženja žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčko distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u ovom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari će biti ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31 godinu, 4. i 5. jula 95. godine, borci i starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmače. Povodom 31. godišnjice oslobađanja Osmače i Vanjskog puta, Brezika i Panjka, danas će biti organizovan i marš Osmača. Početak radova na obnovi dijela objekta dječjeg vrtića Bosanski Petrovac krenuo je prije nepuna dva mjeseca. Sredstva su bila osigurana putem projekta UNICEF-a, ali su radovi nedavno obustavljeni, nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu, građenom prije više decenija, nalaze azbestne ploče. Objekat su obišli kantonalni inspektori koji su naložili zatvaranje objekta i izmještaj djece, koja će od ponedjeljka biti smještena u prostoru osnovne škole Ahmet Romadžić. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog smjera, dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
6: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid slutka 21,95, lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
8: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
8: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30

0: 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
3: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4

0: četiri marke. Muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa. Bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Ne propustite super ponudu Kvadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Kvadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Kvadro. Odaberite Kvadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: Goveđi pršut mladi uštedi 40%. Salata od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušalci, dobar dan. U opširnijem pregledu vijesti izdvojili smo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu brigadnim generalom James C. Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH u EU i NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom, te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Brojne su reakcije na odluku vlade manjeg BH entiteta o dopunama entitetskog krivičnog zakona, kojim se uvode dva nova krivična djela: javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije, te javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Od predsjednika RS-a Čamil Duraković izdao je nalog i uputio predsjedniku Narodne skupštine RS-a, kolegiju i predsjednicima klubova zahtjev za njegovo hitno povlačenje. Upozorava da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine. Analitičari ocjenjuju da je riječ o skretanju pažnje sa brojnih zaduženja vlasti i lošeg životnog standarda, sve upakovano, kako navode, u dobro poznatu nacionalnu retoriku.
0: Vijesti.
1: Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i budućoj saradnji između Londona i gradova u Bosni i Hercegovini. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom

0: negiranju. Na kolektivnoj ženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji će danas biti predstavljena i nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Info plus. Prije 31 godinu 4. i 5. jula 95. borci starješine 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojavali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Godne i Osmače. Povodom od 31. godišnjice oslobađanja Osmače i Imanjskog puta Brezika, Panjka, danas je organizovan i marš Osmača. Početak radova na obnovi dijela objekta dječjeg vrtića Bosanski Petrovac krenuo je prije nepuna 2 mjeseca. Sredstva su bila osigurana putem projekta UNICEF-a, ali su radovi nedavno obustavljeni, nakon što je jedan od građevinskih nadzora pokazao da se u starom montažnom objektu, građenom prije više decenija, nalaze azbestne ploče. Objekt su obišli kantonalni inspektori koji su naložili zatvaranje objekta i izmještaj djece, koja će od ponedjeljka biti smještena u prostoru poslovne škole Ahmet Hromadžić. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika o ukupnoj vrijednosti većoj od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezivati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća, nastala je prije nekoliko godina i svesredno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizirati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu, kako bi ovaj jedinstveni projekat predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog naslijeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima. Vijesti. Opširni pregled vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Hiljade Iranaca oprašta se danas od vrhovnog vođe Irana Alija Hamneija u najvećem vjerskom kompleksu u Teheranu. Mnogi od okupljenih nose zastave Irana te slike Alija Hamneija i njegovog sina Mođabe, novog vrhovnog vođe. Ali Hamneji je poginuo u američkim i izraelskim napadima na Teheran 28. februara. Pogrebne ceremonije bit će održane 7. jula, a ukop obavljen u četvrtak 9. jula u njegovom rodnom gradu Mašhadu. Prisustvo sahrani najavili su visoke delegacije iz najmanje 100 zemalja. Ukrajina je ponovo napala ruska naftna postrojenja na Baltičkom moru u blizini Sankt Peterburga, koristeći dronove, a guverner je danas saopštio da je obrano 67 neprijateljskih dronova, što sugerira napad velikih razmjera. Hiljade protivnika njemačke krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku protestuju danas u Erfurtu, gdje se održava dvodnevna godišnja konvencija stranke uoči regionalnih izbora, javlja agencija Reuters. Agencija AP javlja da je ispred mjesta gdje se konvencija održava došlo do manjih sukoba demonstranata s policijom u opremi za razbijanje demonstracija. Sjedinjene Američke Države danas obilježavaju 250 godina od potpisivanja deklaracije o nezavisnosti, kojom su bivše britanske kolonije udružile u novu državu i proglasile samostalnost od britanske krune. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. Festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto traje do sutra, 5. jula, kada će biti predstavljen projekt Škole crtanja i slikanja List i Ronilaču kluba Una, dok je u večernjim satima planirano zatvaranje festivala. Ljeto u Bosansku grupu donosi poseban spoj umjetnosti, sporta i tradicije. Ljubitelji biciklizma i rekreacije ove godine imaju priliku učestvovati u tradicionalnoj ljetnoj biciklijadi koja se održava danas. Sport. Večeras počinje osmina finala, prvi par čine Kanada i Maroko. Ova runda nokaut faze donosi niz zanimljivih duela. Svakako se najviše izdvaja pirenejski derbi između Portugala i Španije 6. jula. Danas igraju još Paragvaj i Francuska, a potom se sastaju i Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, SAD, Belgija, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije, koje je trajio do 8. jula. Domaćin mladih BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, vijesti u radio Almir Šehić, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni ustavi za vožnju i

0: Kreću se po suhom kolobosu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izadić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano uz malo dumino na oblaku. Vjetar slab sjevernog smjera. Dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 15. Najviša dnevna između 25 i 30. Na jugu zemlje sutra do 32 stepena.
2: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
3: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

Reklame. Robot Vikend vredi više, šverc litar marku 65, mlijeko Natura litar super cijena 0,95, lubenica kilogram 0,75, pileći file kilogram 9,95, više na robot.ba. Jeste li

0: raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi. Bogatstvo ideja.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

Nakon opširnih pregleda vijesti, evo nas u otvorenom programu najboljeg radija, poštovani slušalci, s vama i dalje Jasmin Mahmutović i Almir Šefić, sa onaj koji put ću spremio za put, idemo do servisnog bloka za početak. Sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačan promet vozila posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Duge su kolone vozila i dalje na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašije, Velika Kladuša, Doljani i Deleuš. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne, umjereno povećanje oblaka u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima moguće je kratkotrajni pljusak. Vjetar sutra slab do umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka između 9 i 15, na jugu do 20, a najviša dnevna između 25 i 30, na jugu zemlje sutra do 32 stepena.

Srbiji biometeorološka prognoza za sutra, nedjelja 5. jula 2026. nastavlja se period ugodnih biometeo prilika. Duže sunčani intervali u svježije jutro povoljno će, nadamo se, djelovati na osjetljive osobe, stoga bi se i tegobe vezane za njihove bolesti trebale umanjiti. Poželjno je dakle ne pretjerivati s aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također preporučivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks sutra dosizati visoke vrijednosti. Srce mi bez tebe ne može. Ostanite uz otvoreni program Najboljeg radija.

0: Ama, kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Otvoreni program Najboljeg radija, 15 sati 38 minuta. Jubilarni 10. međunarodni plivački miting Gorka Arena Cup 2026 okupio je danas u gradskom bazenu Mostaru oko 240 plivača iz 16 klubova iz Bosne i Hercegovine, potvrdivši status jednog od najznačajnijih plivačkih natjecanja u zemlji. Predsjednik kluba vodenih sportova Orka Damjan Đedović istaknuo je kako je prije 10 godina miting započeo skromno, jer bazen nije zadovoljavao osnovne natjecateljske uvjete, ali da je umeđu vremenu razina uvjeta i organizacije znatno napređena. Po njegovim riječima, ove godine na mitingu ne sudjeluju natjecatelji iz regije, ali je naglasio da je riječ o jednom od najposjećenijih plivačkih natjecanja. Općenito to je istaknuo da Mostar i dalje plivači veliki broj plivača, a naglasio kako miting okuplja plivače svih uzrasta, od najmlađih kadeta do seniora, pri čemu se rezultati vrednuju u okviru pripadajućih dobrih kategorija. Na jubilarnom izdanju mitinga nastupili su i proslavljene plivačice Lana Pudar i Jermin Kajtas, a čiji su dolazak, dakle čiji je dolazak bio jedan od najznačajnijih trenutaka natjecanja.
1: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O žene...
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-Sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
6: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
7: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
8: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
7: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
9: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah. Everybody get up.

otvoreni program najboljeg radija i dalje smo u sportskom bloku sve do vijesti u 16 sati, poštovani slušalci. Košarkaška reprezentacija naše države koja je u četvrtak u Zenici s rezultatom 75-82 poražena od Turske u utakmici petog kola protiv grupne faze kvalifikacije za ESPE 2027. godine u Kataru. Danas je odradila prvi trening u Kakanju. Općina Kakanj, načelnik Menesa Vajdatarović i košarkaški klub Kakanj domaćini su dvodnevni priprema u tom grada u kojem će se i danas i sutra dakle, spremati za put u Beograd i meč zadnjeg šestog kola ove faze kvalifikacije protiv Srbije. Meč se igrao u ponedeljak 6. jula od 20 sati, a Srbija je prvi meč odigran u novembru prošle godine u Sarajevu dobila sa 74-72. Košarkaši Bosne i Hercegovine predvođeni selektorom Gergijom za početak ovih priprema okupili su se još 21. juna na Vlašiću iznad Travnika, a od 28. juna su boravili i trenirali u Zenici gdje su u četvrtak na večer odigrali dobru utakmicu, ali nedovoljno i za pobjedu protiv viceprvaka Evrope i lidera te još neporažene grupe C selekcije Turske. Turska, Srbija i BiH nastavit će takmičenje i u okviru druge grupne faze koja počinje u augustu. Turska će meč zadnjeg kola u ponedjeljak igrati sa na domaćem terenu, dakle protiv Švicarske, sa početkom u 18 sati. Grupa C se u drugoj fazi spaja s grupom D uz koje su prolaze osigurale Italija i Litvanija, dok će treći putnik biti poznat nakon sutrašnjeg meča Velika Britanija i Island koji počinje u 16 sati. Recimo za kraj da Velika Britanija slavi u gostima kod Islanda od 90-84 rezultatom, pa ih pobjeda vodi u drugi krug. Italija i Litvanija pak međusobni meč zadnje kola igraju sutra od 20 sati, nakon čega će biti poznat i konačan poredak u grupi D. Ovo je otvoreni program najboljeg radija 15 sati 51 minut. Tačno vrijeme za one što nas prate.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo

0: ideja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobar dan,
3: dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
7: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan, slušate vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom James C. Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH u Evropskoj uniji i NATO-u ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i buduće saradnje između Londona i gradova u BiH. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukupani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su danas predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31. godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci sa rješenja 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojevali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmoče. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmoče i Imenskog puta Brezika i Panjka, danas je organizovan i marš Osmača. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika u ukupnoj vrijednosti većoj od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća, nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu kako bi ovaj jedinstveni projekt predstavljanja prirodnog

0: turističkog i kulturnog naslijeđa Travnika, Jajce i Bihaća bio dostupni turistima. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljne uslove za vožnju i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 15, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.
2: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vrijeme je za reklame.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
5: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
6: Na primjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
7: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauk za djetru već od marku 95, šlauk za bebe 10.95, više na robot.ba.

0: Otvoreni program Najboljeg radija, točno vrijeme 16 sati 10 minuta iz Varaždina je danas krenuo biciklistički maraton, da se ne zaboravi Vukovar i Srebrenica, koji okuplja 20 učesnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a završit će u BiH uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. jula. Prije polazka od križa zahvalnosti na Trgu slobode položeni su vijenci i zapaljeni lampioni, a nakon toga biciklisti su krenuli prvo prema Vukovaru, nakon čega će nastaviti prema Srebrenici. Manifestaciju organizuju Udruženje Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i Sabor bošnjačkih asocijacija Hrvatske s članicama u Republici Hrvatskoj u suradnji s biciklističkim klubom Samohudin Đuzić i Tetak iz Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini. Start maratona svake godine iz druge regije Hrvatske. Jedan od inicijatora i dugogodišnji učesnika maratona Mirisad Kosovac istakao je da je riječ o nastavku višegodišnje tradicije povezivanja mjesta stradanja i sjećanja. Najviše simbolike bilo je kada smo prije 4 godine išli iz Vukovara za Srebrenicu, kako bismo spojili dva grada koja su stradala od istog agresora i prenijeli poruku da se nikad ne zaboravi i ne ponovi ono što se dogodilo u Vukovaru i Srebrenici, te drugim dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, rekao je Kosovac. Ove godine održava se 5. izdanje maratona kroz Hrvatsku, dodao je te naglasio da ga ni zahtjevne pripreme, ni izazovni uslovi na putu ne odvraćaju od učešća.
1: Na čelu ti na ulici.
0: Predsjednik biciklističkog kluba Amir Čolak pojasnio je da će učesnici ove godine preći oko 850 km u 6 etapa. Nakon dionice kroz Hrvatsku biciklistima će se u BiH pridružiti stotine učesnika iz više evropskih zemalja i svijeta. Bez obzira na sve napore koji nas očekuju tokom ovog puta, imamo jedinstveni cilj, a to je da 11. jula budemo na komemoraciji u Potočarima i da odamo počast žrtvama genocida, poručuje Čolak. Podršku učesnicima dala je i zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, te naglasila da Varaždinska županija kontinuirano podržava inicijative koje promoviraju kulturu sjećanja, mir i međusobno razumijevanje. Vukovar i Srebrenica simboli su patnje i bezumnog stradanja, te ujedno gradovi koji predstavljaju snagu, hrabrost i otpornost, kazala je, prenosi HINA.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal.

0: Pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svijećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: marketing. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
4: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
5: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko.

0: Slušate najbolji radio. Marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja.

0: Klinika Muminović. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, Muftijstvo Bihaćko, Medžlis Islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu.
1: Više, bolje, povoljnije. FIF Plus sedmica. Od 1. do 7. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s jestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIF Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

Malo je u tenisu, šesti tenisar svijeta, Australijanac Alex de Minaur, plasirao se u osminu finala Wimbledona, pošto je danas poslije dva seta i 40 minuta u četiri seta pobjedio Amerikanca Zakariju Svajdu, 66. igrača na ATP listi. De Minaur će u osminu finala igrati protiv boljeg iz duela Hačanova Kobole. U konkurenciji dana plasman u osminu finala ostavila Ukrajinka Marta Kostjuk. Ona je u tri seta pobjedila Amerikanku Emo Navarro. Kostjuk, 13. teniserska svijeta, pobjedila je 26. igračicu na listi medijalistri poslije sati i 44 minuta igre. Ona će u osminu finala igrati protiv Snjegur Kruger.

kraj našeg zajedničkog druženja, poštovani slušaoci, najbolji gradi u otvorenom programu. Idemo do servisnih informacija, naravno za one koje putuju, sezona je godišnjih odmora, tako da je pojačani promet vozila, a posebno na cestama prema jugu, kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, gdje se radovi na rekonstrukciji

mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Orašje, Velika Kladuša, Doljane i Deleuša. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. O vremenu sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, prije podne umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Razvojem oblačnosti ponegdje u zapadnim područjima mogući kratkotrajni pljusak, vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka sutra između 9 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna između 25 i 30 stepeni Celzijusovi, na jugu sutra do 32 stepena. Nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika. Duži sunčani intervali u svježije jutro ponovo će djelovati na osjetljive osobe. Toga bi se i tegobe vezane uz njihove bolesti sutra trebale umanjiti. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima u poslijepodnevnim satima. Također, preporučljivo je posvetiti pažnju zaštite od sunca, osobito na izletištima, s obzirom da će UV indeks dosizati visoke vrijednosti.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan, slušate vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevu, brigadnim generalom James C. Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH i Evropskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Londona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i buduće saradnje između Londona i gradova u BiH. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su danas predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31. godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci sa rješenja 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojavali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmoče. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmoče i Imenjskog puta Brezika i Panjka, danas je organizovan i marš Osmača. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika u ukupnoj vrijednosti većoj 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća, nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu kako bi ovaj jedinstveni projekt predstavljanja prirodnog, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljni uslovi za vožnju i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 15, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 25 i 30, na jugu zemlje do 32 stepena.

0: Da. Reklame. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
3: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
4: Pravo vrijeme je za ljetni shopping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski shorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
5: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
6: Robot Vikend vrijedi više, mišići za plivanje već od marku 50, šlauf za djecu već od marku 95, šlauf za bebe 10.95, više na robot.ba.

Yeah.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki. Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene...
8: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
9: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

0: Marketing najboljeg radija. Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
1: Pažnja, velika akcija popust.

0: Mediju mnogi artikli sada su znatno sniženi.
1: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Slušate vijesti. Predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se s novim komandantom NATO štaba u Sarajevo, brigadnim generalom James C. Fowlerom, kada je izjavio da su punopravno članstvo BiH i Evropskoj uniji NATO ključni strateški ciljevi države, dok je Fowler poručio da NATO ostaje čvrsto opredeljen za jačanje partnerstva s Bosnom i Hercegovinom te podršku njenom suverenitetu, teritorijalnom integritetu i razvoju odbrambenih kapaciteta. Udruženje žrtava i svjedoka genocida izrazila je razočarenje i protivljenje odluci gradonačelnika Brčkog distrikta da 4. i 11. juli proglasi danima žalosti u Brčkom distriktu, ocjenjujući da se time dva datuma stavljaju u isti kontekst. Tokom posjete Bosni i Hercegovini gradonačelnik Kondona boravio je u Sarajevu i Srebrenici, gdje je govorio o značaju čuvanja sjećanja na genocid u Srebrenici, borbi protiv negiranja historijskih činjenica, ali i buduće saradnje između Londona i gradova u BiH. Podsjetio je da su međunarodni sudovi nedvosmisleno utvrdili da je u Srebrenici počinjen genocid, te da je odgovornost svih odgovornih ljudi da se suprotstave njegovom negiranju. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz 95. starosti od 20 do 56 godina, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. U oči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Sarajevu je jučer počela dvodnevna međunarodna naučna konferencija posvećena istraživanju, dokumentovanju i očuvanju istine o genocidu. Na konferenciji su danas predstavljena nova istraživanja o genocidu u Srebrenici i razmatrani izazovi očuvanja kulture sjećanja. Prije 31. godinu, 4. i 5. jula 1995. godine, borci sa rješenja 2. i 3. brdskog bataljona 511. slavne brdske brigade izvojavali su veliku pobjedu protiv srpskog agresora na području Brezika, Panjka, Kokerne, Čemerike, Glodne i Osmoče. Povodom 31. godišnjice oslobođenja Osmoče i Imenskog puta Brezika i Panjka, danas je organizovan i marš Osmača. U Travniku su potpisani ugovori s 20 korisnika u ukupnoj vrijednosti većoj od 281.000 maraka za realizaciju projekata koji će povezati prirodnu, kulturnu i historijsku ponudu Travnika, Jajca i Bihaća. Ideja o jedinstvenoj turističkoj ponudi pod nazivom Putevima vodopada od Travnika do Jajca, a potom do Bihaća, nastala je prije nekoliko godina i svesrdno podržana od talijanskih agencija za razvojnu suradnju. Korisnici sredstava nakon potpisivanja ugovora obavezni su svoju projektnu ideju realizovati u narednih 9 mjeseci. U okviru projekta značajna sredstva planirana su za infrastrukturu kako bi ovaj jedinstveni projekt predstavljanja prirodu, historijskog i kulturnog nasljeđa Travnika, Jajca i Bihaća bio dostupniji turistima. Iz sporta. Večeras počinje osmina finala, a prvi par čine Kanada i Maroko. Ova runda nokaut faze donosi niz zanimljivih duela. Svakako se najviše izdvaja pirenejski derbi između Portugala i Španije 6. jula. Danas igraju još Paragvaj i Francuska, a potom se sastaju Brazil i Norveška, Meksiko, Engleska, SAD, Belgija, Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina u Bihaću obavlja završni dio priprema za predstojeće Evropsko prvenstvo B divizije koje traju do 8. jula. Domaćim mladim BH košarkašima je Košarkaška akademija Bihać. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini su povoljne uslove za vožnju i saobraća se po suhom kolovozu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka sutra između 10 i 15, na jugu do 21 stepen, najviša dnevna temperatura zraka sutra između 25 i 30, na jugu zemlje

0: Ja. Reklame. I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
1: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
0: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
1: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
0: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura Ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. FIS Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu.

0: kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilja čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Radio priča. Živjela jednom princeza koja je izmišljala stotine opravdanja da bi izbjegla udaju. Kada se pojavio zgodni i pametni princ i zatražio njenu ruku, ona je vrisnula: "Ne želim ga. Brada mu je kao kljun drozda." "Kljun na glavi!" svi su povikali smijući se. A njen otac, kralj, već umoran od njenih bijesnih ispada, reče: "E, udaćeš se za prvog prosjaka koji pokuca na naša vrata." I tako i bi. Jadna djevojka bi primorana da napusti dvorac i krene s mužem u susjedno kraljevstvo, gdje poče da radi kao sobarica u kraljevskoj palati. Svako jutro je čistila pod i da bi dobila hranu, sakupljala je ostatke i krila ih u džepovima. Jednom za vrijeme zabave, dok je služila piće uzvanicima, princ tog kraljevstva je pozvana ples, ali joj je hrana ispala iz džepova. Djevojka posravljena pobježe, ali je princ sustiže i, uhvativši je za ruku, otkrio je: "To sam ja, kljunoglavi. Ja sam bio i prosjak koji te je oženio. Htio sam da naučiš da budeš ljubaznija i skromnija. I evo vidim, uspjela si." Dvoje mladih tad su se zagrlili i od tog dana živjeli su sretno u palati.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledaoci. Pratite Dnevnik. Protekle su 34 godine od ljeta 1992. godine kada su u dolini Sane počeli sistematski zločini nad nesrpskim stanovništvom, protjerivanja, mučenja, logori, ubistva. Ovim događajima i danas se mora govoriti posebno u oči godišnjice stradanja Bošnjaka u Prijedoru i kolektivne šehidske dženaze 20. jula. Tim povodom je u Sarajevu održan okrugli sto u logoru Trnopolje, kroz koji je za 6 mjeseci prošlo više od 23.000 Bošnjaka i Hrvata. O težini zločina govorili su naučnici i istraživači koji godinama proučavaju ratne zločine nad civilnim stanovništvom.
1: Uz ostala mjesta stradanja nedužnih civila u cijeloj Bosni i Hercegovini tokom 92. godine je i logor Trnopolje, kroz koji će od maja do kraja septembra te godine proći na hiljade stanovnika prijedorskog kraja. Uspostavljeno strane srpskih vojnih i policijskih snaga, ovaj logor postaje simbol progona, patnje i poniženja potpuno nedužnog nesrpskog stanovništva. A objekti poput osnovne škole i društvenog doma umjesto svoje namjene biti će po prvi put nakon drugog svjetskog rata pretvoren koncentracioni logor.
2: Za razliku od Omarske i Keraterma, u Trnopolju bilo naročito veliki broj žena, djece, maloljetnika i starijih osoba, što je istaknuto u uvodu. Upravo ta činjenica dodatno razotkriva karakter logora. On nije bio nikakav prihvatni centar, niti prostor dobrovoljnog boravka, kako su to utvrdile tadašnje srpske vlasti i njima lojalni propagandni mediji. Bio je to zapravo logor u kojem su zatočeni Bošnjaci i Hrvati bili izloženi sistemskom nasilju.
1: U susret kolektivnoj dženazi u Prijedoru za temu ovog okruglog stola izabran je logor Trnopolje, o kojem su u Gazihusljubegovoj biblioteci govorili naučnici koji se bave istraživanjem zločina protiv čovječnosti.
3: Važno je da se glas i nas naučnika i žrtava čuje onome što se je dešavalo u ljeto 1992. godine na području općine Prijedor i ostalih krajiških općina i da pokažemo zapravo tu dimenziju zla, da kažemo zapravo da je Prijedor genocid na početku, Srebrenica na kraju, tako da je zapravo ta priča o agresiji i genocidu počela na području Bosanske Krajine, a kulminirala i završila na području Podrinja, odnosno zaštićene zone je ona Srebrenica.
4: Uskoro će i kolektivna dženaza u Prijedoru, tako da smo ove godine odlučili da govorimo o Trnopolju. Između ostalog želimo i da upozorimo i da još jednom kažemo tužilaštvu Bosne i Hercegovine da mnoge osobe nisu procesuirane i da još uvijek čekamo da se odobri postupak identifikacije, ali i ukopa žrtava, evo konkretno Skorčanskih stijena.
1: Zlo se ne smije zaboraviti, a novim generacijama dužni smo reći istinu o počinjenim zločinima, kako se ne bi niti zaboravili, niti ponovili, istakli su učesnici ovog događaja.
5: Ono što treba posebno sad istaći u ovome vremenu jeste da svaki vid memorizacije, sjećanja na ubijene građane Prijedora, doline Sane je veoma važan. Ono što mi nastojimo u ovome vremenu jeste kroz ovaj vid, prije svega dženaze, a i kroz organizaciju i cilj osnivanja memorialnog centra Kamičani Prijedor jeste prije svega da to nije važno samo za prošlost, nego je to važno i za budućnost.
1: Ono što je nužno je govoriti i temeljito istraživati, a sve dokumentovane činjenice prezentirati javnosti kako bi budući naraštaji znali istinu o 1992. godini. Samo tako, kao i osudom zločina i počinioca zločina, BH društvo može napredovati.
0: Općinsko udruženje logoraša Sanski most organizuje obilježavanje Dana logoraša općine. Program počinje sutra, 5. jula, kada će učesnici od 10 sati

0: i posjetiti bivši logor u Lušci Palanci, spomen kuću Sime Miljuša, nakon čega su planirani obilasci spomen obilježja u Goricama, šehidskog spomen obilježja u Skucan Vakufu te spomen obilježja u Modri. Centralne aktivnosti bit će održane utorak 7. jula u znak sjećanja na 19 logoraša koji su toga dana 1992. godine izgubili život tokom transporta iz logora Betonirka prema logoru Manjača. A čitav ljetni period, naročito juni i juli mjeseci, su najteže boli preživjelih svjedoka i porodica ubijenih u agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Prijedor, Višegrad, Foča, Srebrenica, ali i Sanska dolina mjesta su genocida i udruženih zločinačkih poduhvata. Iako se u skoro svim slučajevima poznaju počinioci, domaći nadležni sudovi po ovom pitanju nisu mnogo učinili. Svjedoci umiru, a njihova svjedočenja ostaju u ladicama ili se započeti sudski procesi prebacuju sa jedne na druge. Najžalosniji je odgovor glavnih tužilaca da se pojedinim zločinima nisu ni upoznati. Ovo je sol na ranu onima koji cijelo vrijeme vjeruju u državu i državni sistem, a koji ni 30 godina poslije nisu doživjeli pravdu.
1: Počinje mjesec juli. Mjesec je to prema haškim zaključcima genocidnih namjera i genocida nad Prijedorčanima, Ključanima i Srebreničanima. Uskoro će i nove kolektivne dženaze za one kojima je zbog premještanja u sekundarne i tercijarne grobnice pronađeno tek nekoliko koščica. Bitni su ovo datumi jer namjera zločinaca i mrzitelja Bosne još nije zamrla.
2: Zamislite sada da mi imamo premijera, neću reći čega, koji dila drogu, ali je ne dila ispred škole, već negdje na Livadu. I inspektor koji tu dođe kaže, pa jeste, on to radi, ali ja ne mogu da utvrdim šta je to bijelo što on prodaje. E, to smo imali kod našeg inspektora koji je došao na mural Ratka Mladića u Banja Luci. Dakle, on nije mogao da utvrdi šta je to na tom muralu. Dakle, da nam jedan premijer ili jedan načelnik opštine prodaje drogu i mi kažemo ne znamo mi šta je to i puštamo ga da dalje radi taj posao koji radi. Evo, tako smo mi u poziciji kao predstavnici udruženja kada nam jedan takav čovjek kaže da nije mogao da utvrdi.
3: Sud Bosne i Hercegovine i neke sudije i tužioci, ne samo Srbi, nego i Hrvati, Bošnjaci, došli su po nečijom naredbi. Tamo je mali broj ljudi koji rade pravilno i pravedno, a veliki broj je ljudi koji je postavila neka stranka i oni se dogovaraju između sebe, mir, niko nije kriv. A međutim, zločin postoji, grobnice postoji, dokazi postoji, presude postoji i mislim taj sud Bosne i Hercegovine trebao je to uraditi da budemo svi zadovoljni, jer ne može se biti 2 i 2, 8, 2 i 2 i 4.
1: Sve ovo po istoj matrici dešava se i u krajini. U Sanskoj dolini za zločine počinjene u Ključu i Sanskom mostu održavani su protesti, te su dolazili predstavnici suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Obećali svašta, a učinili nisu ništa.
4: Zastrašujuće da država Bosne i Hercegovine ne rade ništa, a nam bi kažem, oni koji su direktno naredili, izvršavalo, još niko nije odgovarao. I treća stvar, kriva cesta, ovo je stari magistralni put za Ključ, ova lokacija zove kriva cesta, na ovoj krivoj cesti ubijeno desetine civila u toku cijelog rata. Stradali su ljudi ovdje do 50 metara, 100 metara, e ovdje gore 50 metara iznad, čovjek je ubijen, moj komšija Kurbog iz 95. je ubijen. Ja sam bio kada su njegove kosti vađene, a mi to nekako prelazimo tiho preko toga. Mislim da i državne vlasti i svi ostali koji imaju taj posao moraju više uraditi za evidenciju i kažnjavanje onih koji su uradili ovaj zločin.
5: Jer mi kada smo bili u proljetu, u martu mjesecu, tužilaštvu Bosne i Hercegovine, imali razgovor sa glavnim tužiocem i šefom odjela za ratne zločine. Kada je mještan Hrustova spomenuo da se je za jedan dan, dva ubijeno u Hrustovu 182 osobe, šef odjela za ratne zločine u momentu izrazio kao neko je to čuđenje da on nije upoznat s tim. Mislim, nije čudo da on nije upoznat jer vjerovatno da radi svoj posao onako kako treba, morao bi znati.
6: To su te namjere, te jednostavno monstruozne namjere njihovih ideologa koji su, evo, i dan danas žive u liku Dodika i Dodika takvih koji pokušavaju da kroz tu ideologiju, eto, pozivaju svijet obož kako smo mi opasnosti i kako su kršćani ugroženi od nas. Znaju to u međunarodnoj zajednici da to nije tako. Ja se nadam

0: da će oni to osujeti na vrijeme. Ali meni taj Dodik, i ovo želim kazati našim ljudima, je uvijek podsjetnik da ja moram biti snažan, jak, obrazovan, da moram okupljati ljude oko sebe kako to ne bi doživio, jer on još nije odustao svoje ideje. I jako bitno kazati ovdje, ne trebamo mi moliti naše Srbe da dođu da se izvine i poklone žrtvama. Oni se trebaju moliti nama, jer su oni to počinili.
1: Sve ovo ukazuje na politički izabrane sudije i tužioce koji svakako idu na ruku negatorima počinjenog genocida, zločina, ali i same države Bosne i Hercegovine. Kako onda tražiti od žrtve da vjeruje državnim institucijama i da se nada pravdi, jer već sad je jasno da ovo zemaljska pravda zločince nikada neće stići.
2: A na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari biće ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija iz jula 1995. godine, potvrdila je glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina, među njima i 20-godišnji Senad Jusić, najmlađa žrtva koja će biti ukopana ove godine na kolektivnoj dženazi u Potočarima, dok će pojedini pronaći konačni smiraj nakon gotovo 3 decenije čekanja. Posmrtni ostaci 2 žrtve pronađene su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine.
3: Radi se o posmrtnim ostacima žrtava koje su ekshumirane u ranijim godinama. 2 žrtve su čak ekshumirane 1997. A one su zapravo u ljeto 1995. ubijene na području Bratunca, Vlasenice, Srebrenice i dakle potom su slijedile potrage za njihovim posmrtnim ostacima. Samo jedna od ovih žrtava ekshumirana posljednjih godina, zapravo 2022. Ujedno se radi o najmlađoj žrtvi. Dakle, ove godine ukopat će se žrtve od 20 do 56 godina starosti su imale u času smrti. Najmlađa žrtva je upravo imala 20 godina. Radi se o Senadu Jusiću.
2: U znak sjećanja na počinjeni genocid na Bošnjacima u Srebrenici i Podrinju već 12. godinu zaredom udruženje Horizont zajedno sa ženskom edukativnom organizacijom Iskre organizira performans 8372. Učešće će uzeti brojni građani, maratonci, učesnici Marša Mira, biciklističkog maratona, motoristi te sportski kolektiv iz Bihaća, Unsko-sanskog kantona, ali i cjelokupne države. Također, naša televizijska kuća će uživo emitovati performans u ponedjeljak 6. jula od 20 sati. Sa nama u studiju je gospodin Elver Muslić, predsjednik udruženja Horizont iz Bihaća. Evo na samom početku dobrodošli sa u naš dnevnik i pitanje da kažemo šta ova zapravo manifestacija predstavlja za vas, šta ona predstavlja za sve učesnike, ali i za grad Bihać.
4: Evo prvo da pozdravim vaše gledalce i vas naravno. Pa evo, na neki način prije 12 godina, kao što ste i rekli, nastala je ideja jednostavno da se na neki način okupe svi ovi baš pobrajani koji ste vi upravo nabrajali, ljudi koji će na bilo koji način otići u Srebrenicu. Jednostavno je to bila ideja, na to su nam se naravno priključili naši građani, ne samo Bihaća, nego mogu slobodno reći cijeli regiju, Unsko-sanskog kantona pa i šire. A evo šta ima za cilj na neki način da još na jedan način, evo da kažemo da mi mislimo na Srebrenicu i ovo je na neki način i svojevrsan početak obilježavanja genocida u Srebrenici u toku, da kažem, godine, tako ga krenemo 6. jula obilježavati pa nastavljamo dalje s aktivnostima.
2: Koliko je važno da nastavimo čuvati ovu kulturu sjećanja?
4: Pa u svim dešavanjima, evo, Horizont je sigurno prepoznatljiv po tome, evo, zadnjih 20 godina koliko i postoji zapravo Horizont, evo, prije nekoliko mjeseci smo, da kažemo, obilježili 20 godina postojanja Horizonta i na neki način je Horizont uvijek težio obilježavanju. Zašto je važno da se prenosi iz generacije na generaciju, ponosni smo na to što s nama učestvuju djeca, možemo slobodno reći, omladina koja su rođena nekad poslije kada smo mi možda počinjali, recimo, ili ići na marš mira i ostale aktivnosti raditi. Vrlo je bitno da se prenese to, da jednostavno znaju također moji troje djece jako upoznato i tako mi nastojimo kroz svi na neki način doći do te omladine i nekako objasniti čisto da se ne bi zaboravilo ili ne daj Bože ponoviti.

0: Možda da kažemo zapravo šta vas motiviše da istrajete u ovoj emisiji koja traje već evo 12 godina?
1: Pa ja mislim da je dovoljna motivacija nekako 8372 žrtve. To svima treba biti i motivacija i razlog i sve ono što bi nas trebalo okupiti. Da li na stadion jedinstvu, da li na maršu, da li na maratonu, motomaratonu, biciklizam, bilo šta, bilo šta. Znači evo na neki način to nam treba biti motivacija i na neki način da nas gura ta ideja jednostavno da se to ne smije zaboraviti i da su te žrtve tu i da postoji taj broj žrtava i da to moramo. Da kažem, ja moram naglasiti, evo, doći će vjerovatno i godine kada neće biti više dženaza jednostavno. Mm-hmm. Mi moramo sve staviti u obavezu bez obzira na to. Mi ćemo morati ići, mi ćemo morati obilježavati i upozoravati mm-hmm. na taj datum.
0: Što se očekuje evo, u ponedjeljak u 20 sati? Ja sam kazala u uvodnom dijelu, mi ćemo također uživo to prenositi. Šta mogu očekivati svi oni koji će doći?
1: Pa ja bih se još jednom zahvalio sigurno vašoj kući koja je, da kažem, od samog početka, od prije 12 godina, kada je vaš snimatelj, tada nije bilo nešto puno ni dronova, nisu bili dostupni. Ovaj, Idris Mujegić Zigi je bio u avionu sa gospodinom ovoga, Mujegićem i snimao to. Tako da, evo, zahvaljujem se Radio Televiziji koja je, da kažem, od početka s nama tu. To je da kažem na neki način ustaljeno onaj program gdje ćemo imati intoniranje himne Bosne i Hercegovine, svakako intoniranje Srebreničkog inferna i još nekoliko prigodnih stvari gdje će nam se obratiti Fajk Kadrić koji je autor jedne knjige koju ćemo nakon performansa predstaviti svakako na Gradskom trgu i niz je tih aktivnosti i sam je onaj emotivni ulazak naših motorista iz raznih motoklubova Unsko-sanskog kantona koji će se svakako pridružiti performansu.
0: Evo, možda na samom kraju ste spomenuli mlade ljude, koliko je važno da i oni evo učestvuju prije svega u ovom performansu?
1: Pa ono što moram naglasiti u samom performansu sigurno je da učestvuju puno djece. Mi moramo naglasiti, recimo kada je riječ evo konkretno o Srebreničkom infernu, nekada je izvodila jedna djevojčica koja je sada porasla, sada izvodi skroz druga djevojčica koja je evo došla, da kažem, znači mi prenosimo to polako s generacije u generaciju i da kažem uspijevamo sigurno u tome i to je vrlo, vrlo bitno, kao što smo rekli u prethodnim pitanjima, da jednostavno moramo na neki način to obilježavati, prenositi, ali s koljena na koljeno i djeci i svima i jednostavno. Nažalost, poznato je da je ovo podneblje sklono i ratovanju i ne znam ni ja, svaki 40-50 godina dešavaju se i genocid i sve, ali mi moramo ustrajati u tome i vjerujem da je ovo jedna dobra borba, kvalitetna borba sigurno kroz ovaj niz aktivnosti, da uvijek podsjećamo i sebe i oni koji su počinili taj genocid, da to zapravo i Evropu samu i svijet, da to zapravo nije bilo nikako u redu i da jednostavno smo tu da zaštitimo prvo sami sebe pa i ostale.
0: Evo, gospodine Musić, hvala vam za izdvojeno vrijeme za Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona.
1: Hvala vam.
0: A put pacijenta od dijagnoze do terapije, terapijski protokol i sistemska rješenja te perspektiva pacijenata i uloga udruženja, teme su okruglog stola inicijative Glasaj za život pod nazivom Jedan put, jedan cilj, pacijent. Inicijativa okuplja 5 udruženja u Bosni i Hercegovini, a pored predstavnika inicijative Glasaj za život, na okruglom stolu su govorili doktori specijalisti onkologije, hematologije, patologije, reumatologije, pedijatrije i neuropedijatrije.
2: Ovo je već treći okrugli sto kojeg po kantonalnim i univerzitetskim bolnicama u Bosni i Hercegovini organizira inicijativa Glasaj za život, za zdravlje, za sebe. Ovaj put u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću s ciljem da se kroz multidisciplinarni dijalog predstavnika medicinske struke, pacijenata i farmaceutske industrije identificiraju ključni izazovi u procesu od dijagnostike do dostupnosti terapije, te definiraju zajedničke preporuke za unapređenje sistema.
3: Ono što je jako bitno jeste da, kao i na drugim mjestima, saslušamo probleme s kojima se suočavaju profesionalci, ljekari u liječenju najtežih oboljenja. Nisu to samo maligna oboljenja, nego i ostala oboljenja teška. Prema tome, ovdje moramo saznati koji su to problemi.
2: Problemi s kojima se susreće medicinsko osoblje u kantonalnoj bolnici ima slične ili iste probleme kao i druge zdravstvene ustanove. Odnosi se to primarno na nedostatak ljekara.
3: Nedostatak mogućnosti dijagnostičkih disciplina koje se mogu na vrijeme za stanovnike ovog kantona realizirati u

0: ovdje, tako da traže pomoć i u Sarajevskom kantonu i u Tuzlanskom kantonu za svoje pacijente, posebno dijagnostičkih nekih procedura, a moguće je to da se ovdje sanira.
1: Dogovorena je i institucionalna saradnja na realizaciji preventivnih screening programa za muškarce u ovom kantonu.
2: Evo, mi ćemo danas, već danas nadam se, potpisati memorandum o saradnji gdje ćemo raditi na prevenciji bolesti, odnosno prevenciji karcinoma prostate, i što će biti velika stvar i veliko olakšanje na Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno na budžet kantona, u odnosu na liječenje već oboljelih pacijenata.
1: Kantonalnoj bolnici podrška inicijative Glasaj za život u rješavanju nagomilanih problema uvijek je dobro došla. Jedan od njih je problem s onkološkim pacijentima i njihovim tretmanom.
3: Imamo problem, nemamo odjela hematologije, svakim danom imamo sve više i više pacijenata sa hematološkim oboljenjima, tako da nadam se da će suport doći od ovakvih sličnih organizacija prema nama, da mi taj posao završimo da što prije i što bolje.
1: Prema zvaničnim informacijama Zavoda za javno zdravstvo, Unsko-sanski kanton ima najveći broj malignih oboljenja u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši.
4: Ključ nam je onako najbolje statistički nam stoji. Petrovac isto tako ističe sa velikom incidencom oboljelih, s obzirom da se je incidenca, već se ponavljam, računa na 10.000 stanovnika. Ono što je naš krucijalni problem na našem kantonu, to je sigurno relativno loša prevencija, da ne bi rekla nikakva prevencija, i sigurno od toga trebamo krenuti ako želimo da smanjimo broj oboljelih od maligne bolesti.
1: Udruženje distrofičara u Cazinu, članica inicijative Glasaj za život, kao udruženje rijetkih bolesti poput spinalne mišićne atrofije.
5: Naglasit ću da je to jedina populacija u federaciji koja nije zakonski priznata. Mi, kad kažem mi, mislim na oboljele s rijetkim bolestima, nismo prepoznati ni u osnovnom zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Tako da mi, naša prava iz oblasti zdravstvene zaštite uglavnom se ostvaruju po nekim posebnim programima kroz Fond solidarnosti, i način liječenja se fokusira na taj Fond solidarnosti.
1: Delić naglašava kako nijedan saziv vlade federacije od osnivanja fonda nije ispoštovao zakon, zbog čega su unutarnja dugovanja prema Fondu solidarnosti dostigla 2 milijarde konvertibilnih maraka. Iz ovoga se jasno može vidjeti kakav je sistem liječenja oboljelih od rijetkih bolesti, pogotovo u ruralnim sredinama manje razvijenih kantona, poput Unsko-sanskoga, Srednjobosanskoga i Livanjskoga kantona.
6: A 21-godišnji mladić inicijala DH, koji je pao sa krova vozila slaveći pobjedu BH reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu, preminuo je od posljedica teških povreda. Ova informacija je potvrđena za Kliks 2, a mladić je preminuo na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Do nesreće je došlo 25. juna, pola sata poslije ponoći, kod zgrade radiotelevizije Bosne i Hercegovine. A na aerodromu Sarajevu danas je doputovao dio delegacije fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, među kojima se nalazio i treći golman reprezentacije Bosne i Hercegovine, Mladen Jurkas. Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić je dočekao dio naše delegacije, gdje je istakao da i drugi dio delegacije dolazi večeras oko 20 sati. A dok se dio reprezentativaca vraća u domovinu, u Austriji je od tamošnje dijaspore priređen spektakularan doček za dva BH fudbalera, Ermina Mahmića i Arijana Malića. Možemo kazati da su posebne ovacije dobio je sjajni Ermin Mahmić, koji je na ovom mundijalu postigao dva pogotka i tako zvanično postao najbolji strijelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine kada su u pitanju svjetska prvenstva. Cijenjeni gledaoci, pratili ste Dnevnik. Hvala za pažnju. Ostanite uz naš program. Do gledanja.

0: Slušate najbolji radio. Marketing najboljeg radija.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

Thompson. Ne, nisam. Nije sam bio Lutko Puškat.

0: marketing najboljeg radija.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.